0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Prije 34 godine na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba koje bi imale šansu da se bore za život, da im se kiseonik mogao dati u Banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege. Hrvatske jedinice tada su kontrolisale koridor života u Posavini i kiseonik je mogao doći samo vazdušnim putem. Za ovu tragediju bili su odgovorni oni koji su mogli da pomognu, a to nisu učinili. Prije svega tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Komitet za sankcije, koji je odugovlačio i nije izdao dozvolu da sa Batajničkog aerodroma poleti humanitarni avion sa kiseonikom i ostalom medicinskom opremom. Uobičajena procedura za dobijanje dozvole trajala je od 7 dana, ali ni nakon 12 dana let nije odobren. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova pri vladi Republike Srpske uvrstio je 2008. godine stradanje banjalučkih beba u program obilježavanja značajnih historijskih datuma i događaja Republike Srpske kao događaj od regionalnog značaja, a 22. maj je proglašen danom sjećanja na stradanja 12 beba uslijed nedostatka kiseonika ratne 1992. godine. Na današnji dan 1999. godine tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju širom Kosmeta ispaljeno je oko 100 projektila. Oštećene su mnoge kuće u Somboru, uništen je most na Starom Begeju kod Starog Dvora, a na Šabac je bačeno 10 bombi i pritom je pogođen dio kasarne u širem centru grada i u tom napadu je nastradala jedna osoba. Granatirani su Makiš i Borča. Iranski vrhovni vođa Mujtaba Hamnei naredio je da uranijum mora ostati u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao dio sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, kažu visoki iranski izvori. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. On je podsjetio da je preuzimanje uranijuma dio njegovog cilja američke vojne intervencije da se Teheranu onemogući razvijanje nuklearnog oružja. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bio bi onemogućen, a ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaska kroz Ormuski Moreuz, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mohadam saopštio je da se 20 iranskih mornara sa broda koji su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u singapurskim vodama vratilo kući i nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Najmanje 4 Palestinca ubijena su u izraelskim napadima oružjem i dronovima širom Gaze, tako prenosi palestinska agencija WAFA. Najmanje jedna osoba je poginula, a 8 je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom u Donjetskoj narodnoj republici. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vježbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema namjeru da ulazi u trku u naoružanju. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cijela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Ukrajini, ovo je izjavio generalni sekretar alijanse Mark Rutte uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Helsingborgu u Švedskoj. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova, iako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je uslijedila nakon što su italijanske vlasti zaplijenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama za koje se vjerovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu sa 89-78. Crno-bijeli su tako ukupnim rezultatom 2-0 izborili plasman u finale. Partizan će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Dubaj i Budućnost. A košarkaši Dubaja poveli su protiv Budućnosti u polufinalnoj seriji ABA lige pošto su slavili rezultatom 104-90. Drugi meč serije igra se u ponedjeljak od 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Prijedoru sa indeksom 52 i u Sarajevu sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli 12, u Doboju, Prijedoru i Zenici 13, u Bijeljini 14, u Neumu 18, u Trebinju 19, a u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, a evo i posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Doboju i Tuzli 13, u Prijedoru i Zenici 14, u Bijeljini 16, u Neumu 19, u Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, jutros gotovo nevjerovatno djeluje informacija da je u Moskvi 22 stepena, u Atini i Madridu 20, u Pekingu i Sidneju 18, u Rimu 17, u Beču i Njujorku, ali i Tokiju 15, 14 stepeni je izmjereno u Parizu i Londonu, u Stockholmu 12, a u Torontu 9 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 23. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 8 i 16, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni. Nedjelja, 24. maj, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 16, a najviša dnevna između 22 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za ponedjeljak, prvi radni dan sljedeće sedmice, 25. maj, bit će pretežno sunčano sa najnižom jutarnjom temperaturom između 9 i 17 i najvišom dnevnom između 24 i 31 stepen.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: za nove vijesti na talasima Big Radija. Bosna i Hercegovina u prvoj tranši nije dobila 60 miliona evra iz plana rasta Evropske unije, ali predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto uvjerava da državna vlast preduzima sve aktivnosti za preuzimanje tog novca. Resorna entitetska ministarstva moraju hitno da dostave službena mišljenja kako bi se proces deblokirao. Ministar financija i trezora BiH potvrdio je da će institucije u Republici Srpskoj u najkraćem roku ispuniti preostale obaveze. Krišto je najavila i hitnu urgentnu urgenciju prema premijeru Federacije BiH Nermina Nikšića kako bi i Federacija BiH ubrzala administrativne procedure. Evropska unija samostalno odlučuje o koracima prema Bosni i Hercegovini, zbog čega domaći politički akteri moraju striktno poštovati definisane procedure evropskih integracija. Politički zvaničnici u Sarajevu ne bi trebalo da se oslanjaju na autoritet institucije visokog predstavnika, naglasila je Krišto u osvrtu na najavljeni odlazak Kristijana Šmita, jer domaće institucije imaju obavezu samostalnog djelovanja i donošenja odluka isključivo u skladu sa zakonom i ustavom zemlje. Ustavni okvir jasno definiše nadležnosti i odgovornosti izabranih zvaničnika u sprovođenju reformi. Srpski zvaničnici i Srpska lista osudili su određivanje pritvora od 30 dana za 7 direktora zdravstvenih i prosvjetnih ustanova na Kosovu i Metohiji, koje takozvane kosovske vlasti sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiji pri vladi Srbije Petar Petković izjavio je da je pritvor od mjesec dana za 7 uglednih srpskih direktora zdravstvenih i prosvjetnih institucija određen po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija uz pomoć njegovog poslušnika Nenada Rašića. On je u saopštenju naglasio da ta odluka ima 3 cilja: da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi Srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei naredio je da uranijum mora ostati u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao dio sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, kažu visoki iranski izvori. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. On je podsjetio da je preuzimanje uranijuma dio glavnog cilja američke vojne intervencije da se Teheranu onemogući razvijanje nuklearnog oružja. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaska kroz Ormuski Moreus, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mohadam saopštio je da se 20 iranskih mornara sa broda koji su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u singapurskim vodama vratilo kući i nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Najmanje 4 Palestinca ubijena su u izraelskim napadima oružjem i dronovima širom Gaze, prenosi palestinska agencija Wafa. Najmanje 1 osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom u Donjeckoj narodnoj republici. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vježbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema namjeru da ulazi u trku na oružanju. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cijela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Ukrajini, izjavio je generalni sekretar alijanse Mark Rutte uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Helsingborgu u Švedskoj. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova, iako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je uslijedila nakon što su italijanske vlasti zaplijenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama za koje se vjerovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije.
1: Gli klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu sa 89-78. Crno-bijeli su tako ukupnim rezultatom 2-0 izborili plasman u finale. Partizan će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Dubai Budućnost. A košarkaši Dubaija poveli su protiv Budućnosti u polufinalnoj seriji ABA lige pošto su slavili rezultatom 104-90. Drugi meč serije igra se u ponedjeljak od 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52, u Tuzli sa 57 i u Sarajevu sa indeksom 58, dok je u drugim gradovima vazduh trenutno dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 12, u Doboju Tuzli 13, u Prijedoru i Zenici 14, u Bijeljini 16, u Neumu 19, u Trebinju 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro narode, evo nas, doplovili smo do petka, još jedan petak u našem životu, još jedan kraj do duše radne sedmice, a početak još jednog vikenda, početak možda nekih lijepih i dobrih stvari. Za taj početak tu smo Mudri, Dragan i Irena, talasi drugog programa Big Radija i prije svega sjajna muzika. Dobro jutro i dobrodošli, pa da počnemo.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Mina Škafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Škafa. Započnimo dan zajedno.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su na ovim vijestima. Na početku smo u Zagrebu, odakle dolaze sramne scene. Maturanti zagrebačkih srednjih škola okupili su se na trgu Bana Josipa Jelačića, odakle će se u 12 časova u povorci uputiti prema Bundeku. Inače, grupa maturanata je u jednom trenutku povela skandiranje "Ajmo, ajmo Ustaše". Europska unija bi trebalo da primi države članice Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati prije Ukrajine, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Ukazao je da bi u suprotnom Europska unija izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana. Mađar je istakao i da stabilnost i bezbjednost Balkana služi interesima ne samo užeg regiona, već i Europe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate prijetnje Irana. Nakon neuspješnih napada 13. juna i 23. marta, kao i sloma opsade 13. aprila, pretpostavke Bijele kuće o lakom i brzom napredovanju protiv Irana pokazale su se pogrešnim, saopštila je obavještajna organizacija korpusa Islamske revolucionarne garde. Sjedinjene Američke Države su objavile nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do otkrivanja i blokiranja raznih kanala finansiranja libanskog šiitskog pokreta Hezbollah, tako se navodi na web sajtu State Departmenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Ukrajinske oružane snage su upotrijebile dronove da bi napale akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici, povrijedivši 35 ljudi. Odlučno osuđujemo nove pokušaje da se kubanski narod baci na koljena, iako već skoro 70 godina herojski brani suverenitet i nezavisnost svoje zemlje pod agresivnim spoljnim prijetnjama, političkim ucjenama i trgovinsko-ekonomskom, finansijskom, a u posljednje vrijeme i energetskom blokadom Ostrva Slobode. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio izjavio je da su trenutno male šanse za postizanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Međutim, Kuba je prihvatila 100 miliona dolara američke humanitarne pomoći zbog teške energetske krize, potvrdio je Rubio. Washington poručuje da će strogo kontrolisati isporuku da pomoć ne bi završila u rukama kubanske vojske i da ne bi bila preprodavana za dolare.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A čuveni bosansko-hercegovački trener Vahid Halihodžić završio je karijeru. Ovaj 73-godišnjak nije uspio da spasi francuski Nant ispadanje iz Lige 1. Vodio ga je od marta, a oproštaj mu je priređen na stadionu. Tokom oproštaja Halihodžić se suzdržavao da ne zaplače, ali su ga jake emocije na posljedku ipak slomile. Trenersku karijeru je počeo 90-ih u Veležu iz Mostara. U Francuskoj je izgradio reputaciju i ime. Ostaće upamćen kao trener koji je sa 4 različite reprezentacije, sa Japanom, Obalom Slonovače, Alžirom i Marokom, otišao na mundijal. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 21, u Doboju 22, koliko je zabilježeno i u Tuzli. U Bijeljini je 23, 23, u Trebinju 25, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pa i prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% Bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak umjereno do pretežno oblačana, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje su mogući pljuskovi. U Doboju, Prijedoru, Tuzli, Sarajevu i Trebinju sa indeksima od 52 do 78 vazduh je umjereno zagađen. U Banja Luci, Bijeljini, Mostaru i Zenici sa indeksima od 21 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 22 izmjereno u Tuzli i Zenici, 23 u Doboju i Prijedoru, 24 u Bijeljini, 26 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar sa 27. Sutra nas očekuje početak vikenda, jedna lijepa sunčana subota sa jutarnjim temperaturama od 8 do 16, a onim dnevnim od 21 pa do 29 stepeni. I nedjelja će biti sunčana, samo još toplija, jutarnje temperature od 8 do 16, a one dnevne od 22 do 31 stepen. Takvo vrijeme se očekuje i u ponedjeljak 25. majskog dana, dakle ljeto se osjeti u vazduhu.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gdje sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati

Firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 020201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?